Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqaddim. Ya Muakhir. Ya Awal. Ya Akhir. Ya Zahir.